0: Det går nok over, og det får være en slags trøstens ord fra Silje Nergård når vi skal snakke mer om tema. Det å gjøre en feil og ha en dårlig dag på jobben. Stian har vært ute og sjekket på, med folk ute på gata I dag om hvilke konsekvenser det kan få.
1: Ikke sånn antagelig, jeg kommer ikke I pressa,
2: nei. Men hvis du skulle gjøre en feil, hvem går du utover?
1: Nei, det vet jeg ikke. Meg selv mest, kanskje.
2: Hva tenkte du da, når du så Nyland der?
1: Nei, det var dumt det da. Sånn kan det gå.
2: Du misunnelig på oppmerksomheten da, på en dag som denne?
1: Nei.
2: Kjapt innpå for NRK. Ja. Så dere Nyland I går, dumma seg ut I golden.
3: Ja, vi så det.
2: Ja, og så lurer jeg på hvilke konsekvenser får det hvis du dummer deg ut på jobb?
3: Det pleier å gå ganske bra.
2: Hvem går du utover I så fall?
3: Ja, det kan gå utover både meg selv og andre, men ofte den selv da.
2: Ok.
3: Ja.
2: Blir det kostbart på noe vis hvis du skulle dumme deg ordentlig ut?
4: Det blir det hvis vi mister toget nå.
3: Det blir det hvis vi mister toget nå, og det må vi ikke miste, for nå skal vi til Gardermoen.
2: Okay. Husker du sist du liksom dumma deg ut på jobb?
3: Ja, det tror jeg kan huske, ja.
2: Hva skjedde?
3: Nei, da var sjefen litt misfornøyd, men jeg måtte rette opp feilen, og det var godt da, det var mulighet til å rette opp.
2: Okay. Men ble han like sint som Ståle Solbakken, tror du?
3: Jeg tror ikke det. Ikke så mye, nei.
2: Hva slags konsekvenser får du hvis du dummer deg ut på jobben?
5: Oi. Nei, når jeg dummer ut, så blir jeg som regel tillit, da. Nei, altså, jeg synes det synd på han Nyland I går. Jeg synes litt synd på det I dag også, for han kommer ikke til å ha det noe kjekt I dag eller I morgen.
2: Tror du han får spille neste gang? Får han være med videre?
5: Jeg tror det.
2: Du tror det?
5: Ja, jeg tror det. Jeg tror Solbakken kommer til å reise han igjen, så det kommer til å gå bra.
6: Jeg håper Norge vant.
2: Men Norge vant ikke, for keeperen gjorde en stor feil, så Norge tappte.
6: Søren.
2: Men du, hva synes du da? Skal keeperen få en ny sjans? Eller synes du at vi burde bytte keeper når keeperen gjør en feil?
6: For en ny sjans.
2: Hvorfor det?
6: For han rå på fotballen.
2: Og for din del da, hvis du skulle gjøre en feil på jobben, får du fortsette eller må du bytte jobb?
5: Da satser vi på at det noen som reiser meg nå.

0: Ella Henderson var det med sin Ghost. Du hör på landsmötet I NRK P1 6 minuter över 12. Hörte sig lite sån radio DJ ut där.
1: Kanske. Jorid skriver dumt spørsmål. Varför brukar inte fotbollen effektiv spilletid som för exempel I handboll? Då hade vi sluppit tilläggstid. Som aldrig stämmer med stopp I spillet.
0: De gör ju lite försök nu där. De började väl på VM med att införa för exempel att om du ska bytas ut så har du 10 sekunder på att komma av banan.
1: Ja.
0: Hvis ikke så sker det et eller annet. Jeg har følt på halvveis. En eller annen form for straff kommer. Jeg vet ikke helt hva det for noe. Husker du det, Sven?
2: Nei,
0: ikke peil. Nei, du ikke med. Nei.
2: Men nei, jeg tror jo...
0: Og så må keeperen må vel også sparke ut etter 5 sekunder eller et eller annet.
1: Og litt fortgang I spillet.
0: Ja.
2: Men man har jo spilt fotball siden 1800-tallet. Og det jo noe veldig mange purister jo veldig glad I at fotball liksom sånn som man alltid har vært.
0: Ja.
2: Så du skal ikke endre på det. Det det som det vakre.
0: Det derfor det problemet med var.
2: Det skal være tilleggstid, og det skal liksom være lov og drøye og jukse litt. Og...
0: Ja, ja.
2: Fotball jo det mest urettferdige spillet av alle. Det skal sånn det skal være.
1: Ja. Bjørn han skriver at han husker en gang på slutten av 80-tallet. En fiskebåt hadde fått hjelp utenfor Finnmarkskysten, hvor NRK-journalisten spurte, dere glad for å bli berget? Nei. Dumt spørsmål. Ja, Bjørn.
0: Det unødvendig I hvert fall.
1: Det skjer ting når journalister får frie tøyler om og får beskjed om kanskje trø vatnet litt og helle på litt ekstra.
2: Jo, men samtidig, det jo en sjanse å ta, for hvis han hadde svart nei.
1: Nei.
2: Så hadde det jo vært verdens beste spørsmål.
1: Jeg trakk ut proppen selv.
2: Nei, vi hadde håpet å gå ned. Vi skulle prøve å svindle selskapet her.
0: Og Augusten har sendt oss en melding og skriver Dette kanskje et dumt spørsmål, men hvor lenge gjennomsnittlig levetid for midlertidige løsninger? Står for øvrig å fikse en 10 år gammel løsning akkurat nå. Vennlig hilsen, August. Det noe, har dere erfaring med midlertidige løsninger?
2: Ja,
1: veldig.
2: Absolutt.
1: De vil jeg si, de kan nesten være... I obegrenset tid spør du med.
0: Ja.
1: Mens noen ting funker jo bare over natta.
0: Ja, men ja, også rykte.
1: Ja. Men det kommer egentlig litt an på når du ryker neste gang.
0: Ja. Ja. Nettopp, ja.
2: Jeg tipper det finnes noen tusen år gamle midlertidige løsninger der ute.
1: Ja,
0: som kanskje til og med ettertida har adoptert.
1: For eksempel, denne steinbrua her kommer ikke til å stå lenge. Står der fortsatt.
0: Og funker mye bedre enn moderne varianter. Ja, ikke et dumt spørsmål, August, men lykke til med fiksen.

0: Trondheim faktisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Oppe i Granåsen, og det var storveis. Det var helt spesielt når man kommer ut og liksom takker publikum for været, for da hadde det vært sol og regn og lyn og torden om hverandre.
1: Ja, det var litt, det skjedde litt forskjellig. Værgudene leverte litt forskjellig den dagen der.
0: De gjorde det altså, men det at en artist ser publikummet sitt,
1: ja.
0: Det setter jeg veldig, veldig pris på, at ikke de tar oss som en selvfølge.
1: Var du så nærme at du kunne se med dine egne øyne?
0: Nei, det var jeg ikke. Jeg satt på en sånn en topp, så jeg synes det, eller på en sånn høy, så vi hadde veldig god utsikt, men jeg så ikke inn i øynene. Da hadde jeg dånt.
1: Ja, helt sikkert.
2: Da hadde jeg dånt. Det er en helt utrolig fin dialekt du har. Hvor på Sørlandet er det du ringer fra?
0: Ha-ha-ha, der lurte jeg deg.
2: Nei, er det sant? Hvor du ringer fra?
0: Jeg har bodd på Toten i 22 år.
2: Nei, men i alle der. Bor du på Toten?
0: Jeg bor på Toten.
1: Enn det, Janne, du har klart å helle på dialekten din etter så mange år på Toten.
0: Ja, det viktig for meg. Det er noe av det neste etter døtrene mine, så det fineste jeg har.
1: Har du en totning i huset også, eller har du alliert deg med en sørlending så at du kunne ha helt på dialekten i heimen?
0: Nei, jeg har en brummedøl i hus, så det har jeg klart helt wow. Alene.
1: Nei, det er sterkt, Janne. Veldig bra jobba.
0: Ja.
1: Du fortjener musikkbingo-låt i dag, definitivt. Og da skal du få være DJ. Nå kan du introdusere den, for den ligger klar.
0: Nå skal vi altså høre Robbie Williams med Love My Life. Den spiller jeg minst en gang i uka for meg selv.
1: Tusen takk, Janne. Ha det bra!
0: Ha det!
2: Ha det.

0: Give me everything med Pitbull, Neo, Afrojack og Nair.
1: For et lag!
0: Ja, dagen, det guttene.
1: For en start på hverdagsfesten, som jo mange steder i verden er familiedagen.
0: Ja!
1: Den fjerde mandagen i september, for så vidt også den siste mandagen i september, og den første mandagen i høstferien for ganske mange her i landet.
0: Deilig.
1: Og i tillegg til familiedag så er det også nabodag, og hva passer vel bedre på familie- og nabodag enn at det også er jordbærkrem-pai-dagen. Kan du lage deg en jordbærkrem-pai og ta med deg til naboen, ta med familien og ha en liten fest?
0: Da har vi jo litt av et tips.
1: Det er en ramme på denne hverdagsfesten som det står respekt av. Veldig glad for at dere har møtt opp alle sammen. Hjertelig velkommen til laget som starter, eller vi sier det er jo godt i gang, men som fortsetter med Zimmermann.

0: Altså en ring som gjør den samme jobben som pulsklokka, bortimot?
1: Ja, det er jo det. Det skal jo se ut som en type giftering, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Skal være litt mer subtil enn den der svære klokka på armen. Ja. Og kan tracke både økter og til og med syklus for kvinner og skritt. Og søvn.
0: Du må ikke spørre meg hvordan de får det til, men det har vel da med scanning av det ytre hudlaget og blodgjennomstrømming i fingeren og pulsslag og... Det er jo avanserte greier. Men har du sånn ring?
1: Nei, men jeg har egentlig veldig lyst. Og der er det jo sånn, du betaler da for den ringen, og så må du abonnere på et abonnement som får den til å funke da.
0: Det er en mye smartere løsning enn disse pulsklokkene som du kjøper en gang, og så er det dine. Men på den andre siden, der må du abonnere på apper.
1: Ja, da, det er for så vidt sant.
0: Ja, så vi blir kvitt penger uansett.
1: Ja, det er sant. Og så var det en ting til, og det er at når du skal få deg den ringen da, så må du kjøpe sånn kit for å måle hvor stor ringen skal være. Og det også koster jo en formue.
0: Okay.
1: Så nå har jeg sett at folk driver og sender hverandre meldinger sånn, er det noen som har det kittet? Kan jeg låne?
0: Ja.
1: Så du kan ikke bare gå i butikken og prøve ringstørrelser, da må du rett og slett ta med deg kittet hjem.
0: Ja, og kittet det er altså et sett med... prøveringer, og så finner du ut av hvilken som passer på fingeren, og det er den du skal bestille størrelsen i.
1: Ja, det er rett og slett ringer i papp eller plastikk eller noe sånt, og så finner du ut av det da.
0: Ja.
1: Så det er noen som har tjent seg noen gode gryn.
0: Ja, det er det. Det er det. Jeg ser at pulsen min stiger når vi snakker om det.
1: Jaha.
0: Ja, tror du det teller positivt, du som er god på trening? Og...
1: Ja, men du blir sikkert engasjert da.
0: Ja, sannsynligvis. Jeg setter på gang utendørs, så ser jeg om jeg klarer å lure. Det er en bra låt som kommer nå, vet du, dansefot. All I hear is the rhythm of my speeding heart.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Åh, den var fin!
1: Og den gjorde at jeg fikk lyst til å ta fram Monopol.
2: Åh, da blir du sittende i noen timer også.
1: Gjør det, liker du å spille Monopol?
2: Vet du hva, jeg har spilt det et par ganger, men jeg kjeder meg så mye at jeg aldri klarer å vinne eller spille ferdig.
1: Ja, ok. Men hva er det du synes er kjedelig ved det? For det skjer jo noe hele tiden i Monopol.
2: Ja, men det tar jo selv meg 6 timer.
1: Ja, det kommer an på hvis du har gjort om på reglene. Og det der er, det er mange som gjør om på reglene for å få det til å vare lenger.
2: Er det det? Men
1: følger du reglene i Monopol til punkt og prikke, så går du veldig fort konkurs.
2: Nei.
1: Jo, det er, det har jeg erfart hvertfall. Barna mine har alltid syntes det har vært veldig gøy å spille Monopol. Jeg har selv syntes det har vært gøy i all tid. Og har jo alltid lempa på ting. Altså gjort det mulig å låne penger, for eksempel. Gitt mer penger ved pantsettelse enn det man egentlig skal. Gjort en del ting som har gjort at spillet lever lenger. Men jeg husker en gang så arrangerte vi Monopol-mesterskap hjemme i Halden.
2: Oi.
1: Og det, da var det å følge reglene til punkt og prikke, og da går det egentlig ganske radig.
2: Ja, da har jeg sikkert spilt det feil da.
1: Nei, jeg skal ikke påstå det, for det kan hende at du er knallgod til å holde liv i det. Men det er, jeg tror det er mange som spiller det feil.
2: Ja, og jeg tror det var rett og slett, jeg er ikke så glad i å lese sånn bruksanvisning.
1: Nei.
2: Det synes jeg er kjedelig.
1: Nei, ikke sant? Og hvis du spiller Monopol litt sånn på frihånd,
2: ja,
1: så kan jeg forstå at det tar lang tid. Dette spillet som er verdens mest solgte, i 80 land selger de Monopol. På 26 språk, og det er jo høngammelt. Men er det noen andre brettspill du setter pris på?
2: Jeg vet ikke om man kan kalle det et brettspill, men jeg er veldig glad i Rykte Gård.
1: Ja.
2: Der man skal tegne på sånn lapp, og så sendes det rundt, og det kommer de rareste tegninger ut av det, og da ler jeg veldig. Ja. Og så er jeg veldig glad i det spillet der man har sånn, jeg hører at jeg bare har spilt sånn lattispill, men du vet sånn plastikdings som du tar inn i munnen, ja, og så får du sånn rart ansikt.
1: Ja, jeg husker ikke hva det heter. Men,
2: nei, det er veldig gøy.
1: Ja. Men hva med Senet, eller Ur?
2: Det tror jeg ikke har hørt om.
1: Nei, ikke heller. Eller hvis jeg har lest om det i dag, for i Store norske leksikon så står det at det er verdens første kjente brettspill.
2: Ok. Ja,
1: men jeg vet ikke om det eksisterer lenger. Men da jeg leste om brettspill før i dag, så fikk jeg også lære hvor bra brettspill er for hjernen din.
2: Mm-hmm.
1: Og det tenkte jeg kanskje ikke umiddelbart, for jeg skjønner jo at sånn bildelotto for eksempel, hvor du snur to kort og så skal du huske dem og snu to til, og så skal du finne to like til slutt. Det skjønner jeg er bra for hjernen, men å spille brettspill kan bremse kognitiv svekkelse, skriver Norsk Helseinformatikk.
2: Ja.
1: Så det er jo noe vi kan ta med oss ut i fritiden i kveld, eller til helgen. Eller.
2: Jeg kan jo se for meg det, fordi du må bruke hendene for å flytte på ting, og så må du tenke selv.
1: Mm.
2: Og så er det noe med det å legge fra seg skjerm, og sitte rundt, være sosial.
1: Helt sant.
2: Og at alle er sammen om en ting da. Ja. Fokuset ligger der.
1: Ja. De legger også til at det å spille brettspill trener opp sosiale ferdigheter som, hør her nå, Walter, tålmodighet, som ikke du har, samarbeid og god sportsånd.
2: Åja,
1: er du en god taper hvis du taper spill?
2: Det kommer litt an på spillet, hvor engasjert jeg blir.
1: Er du en god vinner da, hvis du vinner? Eller er du sånn, ni.
2: Jeg kan bli litt gira og gnide litt inn, ja. Men det er med, på en måte med smil om munnen da.
1: Ja, men det tviler jeg ikke på.
2: Ja.
1: Det er typisk deg.

Hips Don't Lie, Shakira og I Flip John Sean, var det jagge meg. Den sangen 20 år den nå gitt? Skulle den ikke tro, jeg synes det ikke så lenge siden den kom den. Sånn har det blitt. Ok, her MS Steinbakken. Den helt ny da, for alltid type ting.

Like bra hver gang. Det var David Bowie, Life on Mars, og altså Rick Wakeman fra Yes på piano. Jeg lurer på om han spilte en pianoversjon av den der når han satt inne I bjørneburet der før helga. Jeg vet ikke, de har ikke sluppet settlista, så det vanskelig å si. Nå får vi en norsk gammel klassiker. Dette Anne-Grete Preus med «Jeg en by».

Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
1: Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være

Strålende fra Ella Lockert. Det var Hva om det finnes noe mer på P1. 11 minutter over 10 en mandagskveld. God aften, god aften, god aften. Og Jonas her i radioen har åpnet innboksen, og jeg jo da ekte og direkte fra Hamar i aften. Og Joakim, han skriver: hei og god kveld, Jonas. Hilser fra Brumunddal, som ikke er så langt unna Hamar da, for deg som ikke er lokalkjent på Innlandet. Han skriver: håper alarmen ikke går av i kveld. Er det ikke fast punkt i sendinga? Jeg er klar for kveldens tema, skriver også Joakim. Og jo, det er helt riktig det, for dere som har hørt litt fast på kvelden, så pleier alarmen gå, og særlig når jeg er her alene, for da er det ingen som kan gå og skru den av. Så jeg lover, ganske så sikkert, at det blir svak piping som jeg må gå og skru av en eller annen gang, og jeg husker aldri når det er. Så blir du med til midnatt, så skal jeg love deg at alarmen går. Og så er det, jeg blir også glad hver gang folk heter det samme og sender inn melding omtrent samtidig. Det kom nemlig to helt forskjellige Hanna-meldinger her inne i appen NRK Radio, og jeg er lett underholdt, så jeg blir veldig glad av sånt. Første Hanna skriver: jeg har akkurat nå signert kontrakt på min første leilighet, kjøpt sammen med kjæresten min. Herre min hatt! Jeg har ikke champagne, men jeg har Solo Super. Så jeg... Det blir ikke så bra lyd. Jeg skal ikke drikke heller, for det er vondt å høre på. Men jeg skal ta en slurk Solo Super og feire. Hanna, gratulerer. Åh, for en følelse. Det var sikkert dyrt, men det er det verdt. Nå har dere et sted dere kan bo. Og så er det Hanna nummer to, skriver: joho, vi sitter i bilen i Trondheim på vei hjem fra pappas bursdagsfeiring. Og siden da, det sier jeg så, joho, jeg skal drikke Solo Super for faren deres også. Hanna nummer to. Men, ikke sant? Er det flere Hannaer som hører på i kveld? Det vil jeg... Jeg skal samle opp, skrive nå, jeg lager en liste her på min venstre side. Skal jeg se hvor mange meldinger fra noen som heter Hanna jeg kan få i dag. Da er vi oppe i to. Jeg håper det er skikkelig mange Hannaer som hører på i dag. Ok, så det skal vi også, men vi skal snart over på tema, men nå kommer det så utrolig mange hyggelige meldinger her. Vi tar en runde til i innboksen før vi røper tema, og så skal vi altså inn i Kjell Aukrust sin verden. Etter hvert altså, det lover jeg. Aller først, Blue Cantrell her på P1.